Hey, I don't want to hear. Hey, Mister, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Missy, Miss